侍が帯に携えるものは心に携えるもの、忠義と名誉の象徴。大小二本の刀、太刀、脇差しは決して武士の身辺を離れることはない。